0: Gompwein. Kweze. Gompwano e. Kweze. Gompkweze. Kweze. Gomla fantiya. Kweze. Manu kaliga mangantiye. Kweze. Manu kaliga mangantiya. Kweze. Gwena roba. Kweze. Gwena rewe. Kweze. Gwena roba. Kweze. Gwena rewe.
1: Devalt Recall.
2: Quiz quiz musique ni maman solo loin ya miaraba ni 33 me fara 88 ya kuku mangatika maraina kai muzane ni avetia mbustani ya bala tsole irani ttvs le folin ya de piana irani tijinika le huan ya dafin ya de merci zukia makasite kano ya nku arustik say ya de makasite kano ya nku msafiti ni 103 fm vau marain daina ursa nku ni afata fene mi 38 me fara 86 ya akufianara kupatana na wanzuku manana tsingeritaona androany io a dia mangatsakira ny lola le hoe fitsingerena ny taona iry miaraba ho any zokinao a sy ho any rehetra mankalasa tsingeritaona amin'nyteny io ty a manaova fetsambatra e naraka dokotsika dia ho rahantsika amin'ny fanesy eo izay mozikanareo izay

0: Ishe mandulcha ni sharab wa msika recha recha mtia la itia kasicha kwa chana shafide na wa miarakam na ishe simsharakam ni ya unza pi Sofia a Centro FM. Lasaka tel minicha ni amnisha full hural hatunga shunja ena hatuna tnisha firana mtia la itia izaisha nitana kuhana shako na ushaadia ya rakam na ishe ya raka wanatnzai firana izaya refa la utza umu zandi shima zava wazia adenisha la muzika mlamdamna nuweza kwa rushu la muzika mlamdamna anu hatulcho wasiketwa ya narewi ankuwa wanatni fangata akira adindawar zariomba izana nrenia ayira izaisha mlamdamna izaisha aluzainawe Shamanju surusi mtialetinu wala chasika shati mifutona di mangata kandare nira shumar meskis karenia di matetki zirenia nemni tapantisha maraina muzanu alifa kwa fa ni amlamdamna nweza sika alifa arifa ala utzaw ndawali shasi anjelanga msika Aurashkan nyaswa au vakikan nyafa charefeo fandawalu anarakan retwa la muzika fankafana ha ilet
1: Bonne soirée